میں کون سی نیوز ہونا ہے، کہاں فینسی نیوز ہونا ہے آپ کا، کہاں لیٹ سی نیوز ہونا ہے آپ کا، کہاں فیٹ اینڈ فیلسی نیوز ہونا ہے. تو آپ کو مشین آنے کے ساتھ ساتھ آپ کو سینس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا سین، سین مطلب سلائی کی ٹیکنیک آپ کہاں یوز کریں گے. آپ نے سنا ہوگا گم سلائی، سنا ہے آپ نے گم سلائی؟ گم سلائی کا کیا کام ہے؟ گم سلائی کا کام ہے کہ جب آپ کپڑے کو کٹنگ کرتے ہیں تو اس کے دھاگے نکل جاتے ہیں، تو ان کو چھپانے کا کام کرتے ہیں. یا تو ہم ان کو چھپانے کے لیے اوور لاک مشین یوز کرتے ہیں یا پھر ہم لوگ گم سلائی یوز کرتے ہیں. سیم انڈسٹری والی لینگویج میں بھی ہم اس کو فینسنگ بولتے ہیں. تو مینس یہ ہے کہ سب سے فرسٹ تھنگ آپ کو مشین آپریٹ کرنی آنی چاہیے. اب مشین بھی آپ کی دو طرح کی مارکیٹ میں مشین اویلیبل ہے، سمپل ڈومیسٹک مشین جسے آپ امبریلا مشین بولتے ہیں، سیکنڈ آپ کا جو انڈسٹری میں مشین یوز ہوتا ہے دیٹ از ایس ایل ایل ایس سنگل نیڈل لاک سوئچ مشین. وہ آٹومیٹک الیکٹرک سے چلتی ہے اور بہت اچھا اور پروڈکشن کوالٹی مٹیریل ہے. لیکن یہ دو مشینوں کا آپ کو آنا چاہیے. یعنی آپ انڈسٹری میں جاتے ہیں تو آپ کو ایس ایل ایل ایس مشین تو آنے بھی چاہیے، ٹھیک ہے، سنگل نیڈل لاک سوئچ مشین اور پلس میں اوور لاک مشین، یہ دو مشینیں آپ کو آنی چاہیے. اس کے بعد آپ کو سیم کلاسز آنی چاہیے. سیم کلاسز کون سی سلائی کہاں یوز ہونی ہے، اس کے لیے کون سی ہم لوگ ٹیکنیک یوز کریں گے. تھرڈ تھنگ کیا آنی چاہیے ایک سوئنگ مشین آپریٹر کو، آپ کو سلائی بھی آ گئی، سیم کلاسز کی ٹیکنیک بھی آ گئی، تھرڈ تھنگ کوالٹی مینٹین. کوالٹی کیسے آپ کو مینٹین کرنی ہے؟ جب آپ کوئی بھی گارمنٹ کو سٹچ کرتے ہیں تو جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا تھریڈ کٹ کرنا، جب اینڈنگ کرتے ہیں تو بیک سٹچ آپ سمجھتے ہیں اس کو پکا کرنا بولتے ہیں. پکا کرنا مطلب دو سٹچ آگے پیچھے ہم کرتے ہیں اس کو ہم بیک کٹ بولتے ہیں. تو وہ کرنا، اس کو پکا کرنا، لاسٹ کے جتنے بھی ایکسٹرا دھاگے ہیں ان کو کٹ کرنا. اوور لاک یدی آپ کر رہے ہیں تو اوور لاک بھی پراپر ہونا چاہیے، اس کے بھی تھریڈ آپ کے پراپر کٹ ہونے چاہیے. تو دیٹ مینس کوئی بھی جب آپ اسٹچ کرتے ہو آپ کو ٹیکنیک کے ساتھ ساتھ کوالٹی کا پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. کوالٹی کے بعد جو سب سے لاسٹ ہے امپورٹینٹ، اسپیڈ ہے نا. یدی آپ کی اسپیڈ ہے تو آپ گارمنٹ انڈسٹری میں بہت اچھا کام کر سکتے ہیں اور بہت اچھا وہاں سے ارن کر سکتے ہیں، کیونکہ گارمنٹ انڈسٹری میں آپ کا پیس ریٹ پہ کام ہوتا ہے، سم ٹائم پیس ریٹ پر، سم ٹائم منتھلی بیسس پر بھی ہوتا ہے. لیکن پروڈکشن نکالنے کے لیے آپ کو یہ بیسک چیزیں آنی ہی آنی چاہیے. ایون آپ اپنے بوٹیک بھی اوپن کرتے ہیں یا کچھ بھی آپ کرتے ہیں تو اس میں کوالٹی، اسپیڈ، ٹیکنیک، یہ تینوں چیزیں آپ کو پتا ہونا چاہیے، تبھی آپ کوئی بھی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں آپ لے کر آ سکتے ہیں. پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جیسے ہم لوگوں نے اسکل کی بات کی گارمنٹ انڈسٹری میں، یا کیا اس کا ویلیو ہے. تو ہم لوگوں کی بیسک نیڈ، یعنی ہم ایک سمپل انسان کی بیسک نیڈ کیا ہو سکتی ہے؟ روٹی، کپڑا اور مکان، ہے نا. آئی تھنک سب اس سے سہمت ہے، روٹی، کپڑا اور مکان ہی چاہیے، یہ ہماری بیسک نیڈ ہے. تو یدی ہم بات کریں کپڑا جو کہ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے، تو یدی ہم کپڑے ٹیکسٹائل لائن کی بات کرتے ہیں، ریڈی میڈ گارمنٹ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں یا اپیرل سیکٹر کی ہم لوگ بات کرتے ہیں، تو یہ سیکنڈ نمبر پہ بھی ہے ڈیمانڈ وائز. تو یدی آپ اس میں فیوچر بناتے ہیں اور اس میں آپ اپنا ہارڈ ورک کرتے ہیں تو 100% گارنٹی ہے کہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اپنی فیملی کو بہت آگے لے کر جا سکتے ہیں. اور اپنی فیملی کو ہی نہیں، آپ اپنے پوری ٹیم کو ساتھ میں لے کر جا سکتے ہیں. شاید شاہی فوڈ ہاؤس آپ لوگوں نے سنا ہوگا، سنا ہے کسی بچے نے شاہی فوڈ ہاؤس؟ گارمنٹ انڈسٹری ہے، شیئر کیا ہوگا. تو میں ان کی تھوڑی سی آپ کو اسٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کیسے وہ اسٹارٹ ہوا. جیسے کہ وہاں کی جو ابھی مین آنر ہے، مطلب کہ وہ ریٹائر ہو چکی ہیں ابھی، سرلا آہوجا جی، وہ بزنس اسٹارٹ کیا تھا. اور جب انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا بزنس ایک آپریٹر سے کیا، صرف ایک آپریٹر سے. لیکن یعنی آپ آج دیکھیں گے تو ان کی 50 یونٹس ہے، ان کے وہاں پر 11 لاکھ کے آس پاس جو ہے ورکرز کام کر رہے ہیں. 75,000